baakha baax ak ngom lañu koy wax lang koy ziar sama papa la yalla suñu borom guddal fonam bam fekke jarignu njabot gi yep ci katanu yalla ñu dundu bañ cey téré yoonu makka acca ngom ma la koy ñaanal bu baakha baakha baax le contane bu baax di la ziar di la jox sa waccu wa acca ñu nonu fi lay xewé ci 106.0 radio bu mag bi ci digënté mbacké ak Touba soxna wa sa di len ko defal sen takusan yu bawal acca man ngeen jaar ci 88 628 1902 88 628 1902

88 628 1902 moy bu mu jokko bi si ngay jaare ngir man ñoo jot yéen ñi may woo ci sama téléphone jamono ji maa ngi direct ci antenne bi.

Acha mi ngi nonu amna solo bu baakha baax. Allo. Allo salam alaykoum. Ndiaye. Ah mais Serigne Ndiaye. Acha 88 628 1902 88 628 1902. Allo salam alaykoum. Allo. Acha mi ngi nonu jajeufal nako bu baakha baax mu melni acha bu ngeen ngeen wagne ñu tuti radio bi rek te ngeen baal ñu bu baakha baax wa tawfiq jiar na len bu mata mata